0: krugu. Hamilton ga je tako usporio, te mu pokvario pokušaj, zbog čega je kažnjen pomjeranjem za tri pozicije unazad. Drugo mjesto pripalo je tako Charlesu Leclercu u drugom Ferrariju. Velika nagrada Mađarske startuje u nedjelju od 15 sati. Uoči ove trke, vodeći u generalnom poretku je italijanski vozač Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Ladies and gentlemen, introducing to you
2: Koncert nedelje na BH Radio 1. BH Radio 1.
3: Hey, Halder, no! Good evening! Good morning! Ambition louder! I said good morning! Okie dokie! Das war die schlechte Stefan Eicher. Aber hier zum Schluss, der erste Tag des 31. Halden Open Air. Wieder der Mann, der das letzte Jahr uns auch wie eine Bombe hier explodiert ist. Er kommt aus North Carolina, USA. Let's give him a big hand. Lee Fields and the Expressions!